قلبي وصل على السالب مش عارف هندل اتش احب ابص فوق عاوز اسيبها وعاوز اسوق مالنا يا اسطى مش بنقوم صوتنا اتنبح مش مسموع